0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos. ¿Qué tal, bebidas, bebidos? Aquí estamos, un día más. Empezamos a vivir a costa da morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Acabé de escuitalo, como decía Marcos San Luis. Os imos falar, botar unha ollada, como sempre, a nosa xenda de ocio, de cultura desta fin de semana, e centrarémonos en algunhas das actividades destacadas. E aí temos, no FIOT, Festival Internacional Autónomo de Teatro, que esta fin de semana mañan vai poder verse aí, a última proposta de Chévere. E tamén falaremos do mes da Fundación con docente Diego Andrade, que vai falarnos de supercomputación, que son así moi como moi denso, non, pero el vai no facer de unha maneira moito máis cercana, non? E para que entendamos que fan esas grandes computadoras e para que sirven, por exemplo, para predecir o tempo, poden servir para saber como predecir o tempo, e tamén falaremos un poquillo de inteligencia artificial e como isto está cambiando as nosas vidas e se temos que ter medo a que as máquinas se rebelen contra nós. Outros asuntos, por exemplo, mañán en Corcubión vaise presentar ese proxecto de rehabilitación da Praza Castelao e da zona monumental de Corcubión cos arquitectos Creus e Carrasco, así que con Juan Creus falaremos tamén en seguidinha. Bueno, invitámosvos a quedar aquí atas 2 da tarde para compartir con nos este tempo no que nos centramos no que acontece aquí na nosa bisbarra. Así que o primeiro que vamos facer é botar unha ollada ao tempo e logo repasamos outros asuntos de actualidade.
2: Chega a programación cultural de outono o Auditorio de Vimianzo. Este sábado, 8:30 da tarde, o bailarín e coreógrafo galego Jandros Rodríguez presenta Suxen. Merca túa entrada en Boutique ou na billeteira da Casa da Cultura. Vive un outono cheo de cultura en Vimianzo. Consulta toda a programación nas redes e web do Concello de Vimianzo.
3: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
4: OEMAIS, centros auditivos, patrocinan o tempo.
1: Pues buscamos esa información meteorológica, o segmento Galicia. Ana Laje, hola Ana, muy boas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy boas.
1: Bueno, contanos, ¿cómo vais a seguir hoxe a xornada y cómo ven o fin de semana? A ver si podemos disfrutar das actividades ao aire libre.
5: Sí, o día de hoxe, un día de ceos con nubes de tipo alto que non impiden completamente o paso do sol. Un día marcado pola circulación do nordés. Hai aire frío capaz alta da atmosfera, pero realmente aí na comarca de Bergantiños apenas vos vai afectar ese factor. O que teredes son ceos con nubes altas, máximas previstas que estarán sobre os 23, mesmo 24 graus, eventos do nordés, intensidade moderada, forte no mar. E durante a fin de semana, ceos con intervalos de nubes e claros, o sábado un pouco máis nubrados o domingo, temperaturas con poucos cambios e continua a circulación moi marcada do nordés. Iso sí, este factor, esa circulación marcada do nordés, pois fará que sempre estaremos mellor non estando lóxicamente expostos a ese vento.
1: Ana, moitas grazas, e boa fin de semana.
5: Moi ben, grazas, e boa fin de semana.
4: O tempo, patrocinado por OEMAIS, Centros Auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia.

0: Xustiza de Galicia desestima o recurso contra o parque eólico Bustelo autorizado, autorizando así a súa construcción. Como decíamos, Corcubión vai presentar a veciñanza o proxecto para rehabilitar a Praza de Castelao. Xornada, unha charla que terá lugar mañá sábado ás 7:30 da tarde na Capela do Pilar. E hoxe hai reunión dos representantes desa plataforma para un autobús entre Carballo e a zona hospitalaria da Coruña, reunión co Luis Verde, o xerente da área sanitaria a coruñace. A ver que se hai boas noticias logo dese encontro. Son as 12:47 minutos. Bueno, pues seguimos aquí, Vivindo a Costa da Morte.
1: Este 3 de outubro, Malpica fala de actualidade. Belén Regueira, decana do Colexio de Xornalistas, Lucía Méndez, de El Mundo, Xavier Fortes, de Televisión Española, e o escritor Juan Manuel de Prada. Modera o xornalista malpicán da TVG, Anxo Pérez. Pluralidade, concordia e pensamento crítico. Segundo foro de actualidade de Malpica, a 7 da tarde no Centro Cívico. Entrada de balde. Organiza Asociación Mallas de Area.
2: Alquileres Reneimar. Empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquiler Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio. Aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo. Alquiler Reneimar.
1: ¿Queres resultados de verdade? Na piscina municipal de C, témolo claro. O importante, eres ti. Ven ao noso ximnasio e ponte forte co adestramento persoal totalmente adaptado a ti. Tamén adestramos grupos reducidos para que avances máis rápido e con seguridade. Ademais, contamos con baño turco, cursos de auga e actividades dirixidas para todos os niveis. Piscina municipal de C.
3: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Pues mañán a 7:30 da tarde na Capela do Pilar vai ter lugar ese encontro para presentar a veciñanza de Corcubión ese proxecto de rehabilitación da Praza Castelao, tamén de toda a contorna do casco histórico, unha charla en donde estarán pues, os responsables deste proxecto, os arquitectos Juan Creos e Covadonga Carrasco. E nos outro lado do teléfono a Juan Creos. Que tal, Juan? Moi boas.
4: ¿Qué tal? Buen día.
0: Bueno, mañana a 7 de la tarde, ¿no? Ese encuentro tratase, bueno, pues eso, de amosar ya a veciñanza o proxecto, os porqués de cada cousa y bueno, o que pretendedes facer aí nesa praza y tamén, bueno, no resto da contorna do casco histórico.
4: Sí, a ver, a primeira reflexión é si este espazo está ben ou está mal, ¿no? E a idea é que non funciona como debería, ¿no? Entón, pues, primeiro é cuestionarse a necesidade da transformación dese espazo tan emblemático dun BIC, dun 23 cultural como é todo o casco de Corcubión, non? Que se abranque casi 12 hectáreas, non? E 200 vivendas, é dicir, este espacio é o central e sigue ao longo do tempo sin ter unha remodelación que lleven ben, non? E que unha humanización do espazo, non? Que está moi tomada por os coches e con, digamos, que non ten unha definición clara, non? E esa idea que nos queremos transmitir de mellora, non? Para ese espazo, non?
0: Claro, digamos, facelo máis amable, non? Para as persoas, para estar.
4: Efectivamente, sí, exactamente, porque ahora mismo, digamos, que non ten esa condición que tuvo originalmente, non? Como centro neurálxico dese casco histórico, non? E ahora mismo está como moito tráfico, con espazos sin definir, non? E tamén con bastantes, resaltes que impiden a accesibilidade, non? Que iso tamén é outra, é dicir, propiñar unha accesibilidade máis humana, non? Máis doada de percorrer.
0: Quizáis o máis complicado pode ser eso, non? Buscar sitio para todos eses vehículos.
4: Bueno, eso é unha proposta, digamos, que tamén a nivel xeral, non? Se está facendo, non? Se está facendo unha proposta de trasladar zonas de aparcamento máis perimetrais, máis non moi lonxanas, porque en realidad en Corcubión todo é moi moi accesible, moi de pouco distancia, non? E eses coches pois poderían estar noutro

0: en otro sitio próximo, ¿no? Es decir, que o aparcamento evidentemente permanente, ¿no? Estamos falando de eso, de aparcamento permanente, ¿no? De que non se poda circular ni se poda parar en un momento determinado, pero sí de ter os coches permanentemente ali no medio, pues no, ¿no?
1: Bueno,
0: y esa idea.
1: Esa un poco a línea, esa idea que se vaya a presentar a os veciños mañana, decimos, ahí a partir de las 7:30, en donde, bueno, pues os veciños tamén teramos el momento para preguntar, para solventar as dúbidas, bueno, y si teñen algún inconveniente tamén manifestalo.
0: Claro, claro, efectivamente. Nos como que temos certa experiencia en outros proxectos, non? Tamén deste tipo, pois o primeiro é contar co opinión da veciñanza, non? Para o que dicía ao principio, é decir, estamos de acordo todos en que este espazo debe ser mellorable, debe ser intervido, e como se vai a facer, pois, bueno, nos temos unha visión como moi moi global e moi moi clara tamén, non? Do que debería ser, pero lógicamente temos que recoller as teimas e o que a xente pode opinar, non? Nós, por suposto, imos justificar unha idea en base a criterios que temos e datos que temos, non? E bueno, e contrastala. Eso é o primeiro paso para antes de empezar calquera actuación, non?
1: Claro.
0: Pulsar un pouco o que a xente opina, non?
1: Bueno, digamos que a historia, os datos dignos, e si collemos outros exemplos de que as vilas ganan vida, ganan os negocios ganan vida cando, ao contrario que moitas veces parece, quitamos os vehículos e damos espacio ás persoas.
0: Claro, claro, no, es decir, a vida dunha cidade era a xente, ¿no? E o uso que de continuado dese espazo, ¿no? E claro, os vehículos teñen esa componente de que sí que concentran un momento determinado e permiten a xente se traslade e se mova, pero en realidad despois ocupan moita superficie, ¿no? Entón, todo que se xa gane a superficie para o peón, tamén para ter máis zonas verdes, ¿no? Ter máis arbolado, ¿no? Hai que ter en conta que esa plaza, históricamente, decir, hai que remontarse moi atrás, pero efectivamente era unha praza que tiña moito arbolado, non? Sí. Tiña espazo verde, claro, o número de vehículos que pasaban por ali era moito menor, e por eso tiña unha condición de espazo humanizado, que, claro, perde con tanto refugallo de coches, non?
1: Claro.
0: E tamén de ocupación permanente de vehículos, non?
1: Oye, que pasa coas árbores? Que hai pouco era en Vigo, os veciños se quixaban de que as reformas, non, quitaban árbores. Outro día decíanme tamén en Coruña, non sei que están facendo tamén, que quitan as árbores para poñer outros elementos. Que pasa? Estorban as árbores nos sitios? Ou a tendencia realmente é contraria?
0: Pues,
1: estes son casos...
0: Claro. Claro, todo o contrario. Decir, un árbol tampouco é unha maceta, sabes? Decir, un árbol ten un enraizamento no terreo, é decir, é unha... que digamos que o solo no que está ten interese, non? E bueno, hai que facer solos permeables tamén para que esa vegetación, claro, tendemos a quitar para sustituir por macetas e non é eso, non? O que se trata é precisamente de que a auga se concentre nos lugares tamén, non se vaya por outros lados, non? E bueno, a tendencia actual de ter pavimentos drenantes, que nós tamén estamos propoñendo eso, ¿no? Ou vamos a propoñerlo, inda que se utilice pedra, como é que é o material dali, ¿no? E, dende logo, un árbol é unha arquitectura moi interesante e que temos que ter sempre ao carón, ¿no? E non é o mismo ter un bonsai, unha maceta, que unha árbol enraizada no terreo, ¿no? No chan.
1: Unha sombra dun árbol non é nada comparado con
0: eso. Efectivamente, ¿no? Al final, un banco e un árbol non é o mellor sitio para estar, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, pues evidentemente convidados todos los veciños, veciñas de Corcubión y nada, para presentar ese proxecto que se busca, pues, mellorar evidentemente ese entorno, mellorar a vida da xente que vive en Corcubión, mellorar tamén a vida da xente que se achega a Corcubión como visitantes, xa sexa turistas ou veciños de outras localidades da Costa da Morte, y bueno, pues mellorar ese entorno. Como arquitectos é un reto, ¿no? Unha vila como Corcubión, unha vila histórica, unha zona tan coñecida, ¿no? Pues
0: sí, sí.
1: Meterlle man a eso, supoño que será un reto.
0: É todo un reto, porque si é un espazo que está tan, sabes, históricamente e últimamente, ¿no? tan difícil de traballar, pois pues, é por eso, ¿no? Porque é un espacio de que hai conflicto, hai digamos dificultades, e os arquitectos tamén estamos para eso, pero como digo, para suxerir e recoller, ¿no? É decir, eso está claro, ¿no? Pois pues, os cidadáns deciden, pero en realidad también tenemos que transmitir que tiene que haber una estructura clara que mantener. No se puede andar a atender a todas as ocurrencias, digamos, ¿no? Es decir, lo que plantearemos será esa orden más o menos de tempo, ¿no? Para que ese espacio tenga unas reglas, digamos, básicas o fundamentales de mellora, porque si no la mellora no se vaya a producir, ¿no?
1: Claro. Bueno, aparte que un lugar así también está mucho más controlado, que está patrimonio, que está, claro, hay que tener mucho más cuidado para a horas de buscar soluciones, igual está mucho más limitados.
0: Efectivamente, sí, hay cosas materiales en las que nos debemos mover. Es decir, tampoco hay moita, no, hay moitas cousas que traballar, pero en realidad hay que ter vontade para que esa transformación sexa real, non? E sexa eso, cara ao futuro mellor, lógicamente, dese espazo, non?
1: Pues Juan Creus, nada, graciñas por atendernos, que vaya moi ben e que esperemos que a xente acolla fantásticamente o vosso proxecto, a vosa idea e bueno, pues que sirva para mellorar esta vila que xa en sí mesma pois pues, é unha maravilla, non? É unha das vilas máis fermosas que temos.
0: Hombre, pero vamos, a xoia, digamos, desa ría, non? Que temos que cuidar, non?
1: Pues nada, mañana 7:30 aí na Capela do Pilar, esa presentación dese proxecto de rehabilitación da Praza Castelao. Unha aperta, graciñas.
0: Muy bien. Veña, pues nada, moitas grazas. Hasta mañana.
1: Chao. Bueno, pues quedan 2 minutiños para chegar a 1 da tarde. Nada, pues recordamos eso, a partir de mañana 7:30 da tarde, esa presentación, esa rehabilitación da Praza Castelao.
2: Este 3 de outubro, Malpica fala de actualidade. Belén Regueira, decana do Colexio de Xornalistas, Lucía Méndez, de El Mundo, Xavier Fortes, de Televisión Española, e o escritor Juan Manuel de Prada. Modera o xornalista malpicán da TVG, Anxo Pérez. Pluralidade, concordia e pensamento crítico. Segundo foro de actualidade de Malpica, a 7 da tarde no Centro Cívico, entrada de balde. Organiza Asociación Mallas de Area. Nova tempada en Calzados Paco. As últimas tendencias en calzado para todos os estilos, coa calidade que buscas e os prezos que che gustan. Visítanos na Rúa Obispo Romero Lema, en Baio, e descubre todo o que temos preparado para ti. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso.
1: Enseguida chegan os servizos informativos da cadena SER. Vamos a ver como está o mundo, como está todo o relacionado con esa política nacional, que hoxe é un día importante, e logo continuaremos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordeste, centrándonos xa nas actividades da fin de semana, e botaremos unha viada tamén a xenda deportiva, e se non queda máis remedio, aí antes das 2 da tarde, abriremos o micrófono a Justia, a ver que nos contan.

0: Bailando a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: 10 minutos, aquí continuamos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés. Recordade o noso número de WhatsApp, por si queredes enviarnos alguna mensaxe, o 722-737064. Enviade mensaxes, contádenos o que queirades, opinade das cousas que falamos aquí no programa, propoñédenos outros temas, decides, esta xente, por que non fala de esto que está pasando aquí, no noso concello, bueno, denunciade o que consideredes, o que queirades, utilizade noso número de WhatsApp, tamén as veces para participar nos nosos concursos. A vos adianto que imos ter, nas vindeiras semanas. 722-73-70-64. Contádenos que o que queredes. Enseguida botamos unha ollada á axenda e logo centrarámonos en algunhas desas actividades da fin de semana.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que da ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. Agenda cultural da fin de semana, patrocinada por Productos Cárnicos Domínguez.
1: Pues bien, algunas de las cosillas destacadas hay mucho más, pero hoy vamos a destacar algunas de las actividades de esta fin de semana por la Costa da Morte. Ose mismo, en Alarachas, 8 da tarde, Aldea Cultural, Club de Lectura, falamos de literatura con Isabela Laxe. Vai ser no Centro Sociocultural de Vilaño, na Laracha. En Carballo, a 7:30 da tarde, na Praza do Concello, dentro das actividades do FIOT, Teatro de Rúa, Circo Chosco, trae Tamole. En Dumbría, a 6:30 da tarde, Outono nas bibliotecas, no Conco, un obradoiro de robótica, Lego Guido. Xóvenes científicos, actividade para nenas e nenos a partir de 7 anos. En Ponteceso, ás 5:30, Galegolab, un obradoiro de creación de videoxogos na Casa da Cultura. No Auditorio de Zas, hoxe ás 9:00 PM, dentro do ciclo Afiando Fouciños, vai poder verse o documental de Alejandro Gándara e Ariadna Silva, 360 curvas, un documental con diferentes premios de importancia, Vamos a mañana sábado, en Cabanas, 10 da mañana, jornada de divulgación ambiental sobre la riqueza ornitológica de la Costa da Morte. El estilo de Duane Jones, en Sinde, no centro de interpretación, bueno, pues una charla con el gran José Luis Rabuñal, una persona excelente que sabe de aves, bueno, yo creo que sí, no debe haber ninguém que sabe más que él. Dentro unha das actividades, dentro do proxecto Sabor a Mar con R de Apetecimento, da Asociación de Profesiones de Turismo da Costa da Morte. En Carballo, ás 8 da tarde, mañán sábado, Chévere trae Ictus, Anatomía de a derradeira lición de Castelao. No Pazo da Cultura, eso, a partir das 8 da tarde. En CEAS, 8:30, Diego Andrade presenta a que tempo vai facer mañá, supercomputación para predecir o que aínda non pasou. Casa da Cultura, unha das actividades dentro do que nos presenta o mes da Fundación Fernando Blanco. En Malpica, mañán a 7 da tarde, foro de actualidade, pluralidade, concordia e pensamento crítico. Unha mesa redonda, unha charla moderada polo xornalista Anxo Pérez, na que participan, pues, tamén a xornalista Belén Regueira, o escritor Juan Manuel de Prada, e o xornalista Xavier Fortes, co que falábamos onte aquí en Radio Nordés, e tamén a xornalista Lucía Méndez. Organizado pola Asociación Mallas da Area, e, bueno, pues recordade, mañán 7 da tarde no Centro Cívico de Malpica. Interesantísima esta actividade. En Vimianzo, mañán ás 8:30, o colectivo RPM trae o espectáculo de Yandros Rodríguez, Suxen, na Casa da Cultura, un espectáculo de danza contemporánea. De dúas citas para o domingo, ás 8 da tarde, Raquel Nogueira e Iván Marcos levan o FIOT, o Auditorio do Pazo da Cultura de Carballo, a historia baxenial. En Corcuión, ás 8 da tarde, concerto con Cheni Wagun. auditorio da Casa da Cultura de Corcubión, o domingo ás 8. E unha cita máis, recordade tamén que mañán, ás 10:30 da mañán, no Centro Social de Dumbría, o Bloque Nacionalista Galego vai facer unha homenaxe ás vítimas da silicose do túnel de Castrelo. Pois entendes algunhas desas actividades destacadas desta fin de semana.
2: Productos Cárnicos Domínguez patrocinou a Axenda Cultural da fin de semana.
5: No inverno non hai nada que quente o corpo e a alma como un bo cocido galego. E se queres que o teu cocido saiba como os de antes, confía en Cárnicas Domínguez. Chourizo, lacón, cachucha, costela e toda a carne fresca de primeira calidade, seleccionada con agarimo e tradición. Porque en Cárnicas Domínguez sabemos que o segredo dun bo cocido está no que lle botas a pota. Cárnicas Domínguez, sabor auténtico, tradición galega.
6: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Mañanas, 8 da tarde, no Pazo da Cultura de Carballo, sigue o fiote, segunda semana do Festival Internacional Outono de Teatro, en esta ocasión, con a proposta que trae o grupo Chévere, e unha proposta además ben bonita, ben interesante e moi relacionada con nos, co que somos, con Galicia. Ictus, Anatomía da Derradeira Lección de Castelao. Falamos con director desta obra, que é Xesús Ron. Que tal, Xesús? Moi boas.
7: Hola, boas.
1: Estaba pensando, ademais, a derradeira lección de Castelao, que creo que ata, nada, aí dous ou tres días estivo, pudo verse en Pontevedra, non? Non sei se, pues sí, se tuveches oportunidade de ir nesta ocasión.
7: Pues mira, tivemos oportunidade de ir, fomos na última semana, pero fomos para verlo, ali no Museo de Pontevedra, para ver un pouco en directo, e sí, creo que o domingo pasado acabou a exposición, así que a única posibilidade de poder ver agora en Galicia a derradeira lección do mestre de Castelao, pois é asistindo a unha función de Ictus, porque o cadro está moi presente no escenario.
1: Bueno, claro, supoñemos, como é unha obra de teatro arredor ou a raíz dun cadro?
7: Bueno, pues creo que ao final é o mesmo que calquer outra situación. Si pensamos, por exemplo, nos casos de un detective, pues un cadro podría ser un objeto que dé pé a unha historia detectivesca, un libro pode serlo, unha excavación arqueolóxica tamén, e creo que o traballo que nos facemos creando teatro ten tamén certo parentesco coa investigación dun detective.
1: Pero que non é un cadro calquera, non sei se é unha responsabilidade, se cando vos puxeches con este traballo, con este proxecto, dixetes, cuidado a ver o que facemos, o que pode pasar.
7: Bueno, dá un pouco de respeto, e eso tamén é interesante, porque, bueno, tes a posibilidade de faltarlle o respeto. Creo que non é o caso, pero eso tamén é un ingrediente interesante cando tratas de armar unha historia. E evidentemente, claro, nos parecía que aquí había unha historia moi potente, e que falaba un pouco da nosa memoria, non? Colectiva, e tamén de como que ese cuadro, un pouco como que a historia de ese cuadro representa moi ben a memoria colectiva en relación co golpe de Estado de 1936 e todo o que desencadenou unha guerra, unha dictadura, e incluso como sigue afectando a nosa democracia actualmente, non? E creo que cando o cadro chega por primeira vez a Galicia no ano 2018, despois de pasar pues máis de 70 anos en Argentina, de alguna forma no exilio en Argentina, pues o recibimento que tivo aquí e o intento que hubo, non, de modificar o contexto da propia obra, como que non falaba da guerra civil, que non falaba dos asesinados no golpe do 36, sino que falaba de outra cousa, pois creo que é algo que nos acaba afectando a todos, e nos asumimos esa historia pois con toda a responsabilidade, por suposto,
1: claro.
7: Sobre todo porque é unha historia que toca a algunhas víctimas que siguen estando aí, e Alexandre Bóveda como víctima, pois de alguna maneira é unha metáfora de moitísimas outras víctimas, moitas delas que siguen soterradas nas cunetas ou en fosas comuns. E entón, de alguna maneira, sí que esta obra tratámosla de contar con moito respeto, sobre todo cara ás víctimas. Pero evidentemente, pues, o tratamento da historia ten os seus momentos un pouco de humor, ten os seus golpes de humor, de irreverencia, de cuestionar certos feitos que damos por supostos, de abrir interrogantes, lanzar algunhas preguntas, bueno, para que a, o público, cando saia do, do teatro, máis alá de que lle gustara máis ou menos o que acaba de ver, pois que se leve, no, como unha batería de cuestións, preguntas, respostas, dúbidas, no, curiosidades, que pode seguir satisfacendo unha vez que saia da sala do teatro.
8: É dicir, con máis dúbidas, o mellor que con certezas, máis para seguir dándolle voltas, non? E seguir pensando e seguir dándolle os miolos unha vez rematada a obra.
7: Bueno, creo que o divertido na vida é a mellor darlle voltas ás cousas, non? E a mellor non moverse con demasiadas certezas, algunhas quizás son imprescindibles, pero creo que cantas menos certezas, eu creo que máis tolerantes somos, máis felices somos, máis curiosos somos, e eso seguro que nos axuda a levar unha vida moito mellor que final. Ao final, a mellor, mira, isto está presente tamén nesta obra, non? Ainda que, bueno, aí realmente a historia que se conta, ou a forza de historia que se conta, ten máis que ver con un, con unha muller, ¿no?, que o que está tratando de darse respostas a sí mesma, ¿no? Uh-huh. E creo que, bueno, a mellor ten que ver con iso, ¿no? A historia trata sobre esta muller que se fai unha serie de preguntas ao principio da obra, trata de buscar respostas a, esa, a todas esas preguntas, e ao final ela fai unha conclusión de esa historia y, bueno, creo que encontra por lo menos una respuesta, no la voy a desvelar. Eso. Y a historia de esa mujer, de alguna manera, o que trata de hacer esta obra, es utilizarla como un espejo donde mirarnos como sociedad, ¿no? Sí. Simplemente, y cada uno que saque a sus conclusiones.
8: Claro, claro. Vivimos en un mundo de inmediatez, un mundo donde todo pasa, las cosas de antes se pasaron de moda, ¿no? Y eso igual también nos lleva a esquecer o pasado, ¿no? A vivir tan o presente o casi un futuro que esquecemos o pasado. Y a memoria es importantísima, porque o que no existe, o que no se fala, o que no se ve, eso no existe, ¿no? Do que se fala, non se fala, non existe. A vosa obra, entendo, vai xusto na dirección contraria.
7: Sí, sí, é certo que vivimos nun momento, non, que esa inmediatez do presente, non, por un lado, arrebatounos a posibilidade de imaginar o futuro, non, sí, que o estamos vendo, non, como que hai unha incapacidade de imaginar como pode ser o mundo no futuro. E ao mesmo tempo nos está tratando de arrebatar tamén o pasado. Eu creo que Ictus sí que o que reivindica é un pouco ese poder e esa é unha reivindicación da memoria, de ese proceso de rememorar, de recordar. No, si non recordamos é moi difícil que poidamos ser nos mesmos, é moi difícil que poidamos convivir nunha sociedade plenamente, e entón si hai unha certa reivindicación do poder de recordar, no, nesta obra. E sobre todo cando se trata de historias que nos afectan colectivamente, creo que é moi importante que cada xeración, no, manteña e, digamos, que recorde ben, no, que faga ese traballo, un traballo que temos non só individualmente, sino colectivamente como xeración. Un dos legados que temos que ofrecer á seguinte xeración é o legado da memoria, de recordar ben, para que aquilo que nos ocurriu e recordamos, ou esa memoria que nos transmitiron, transmitirla da mellor maneira. E non xa mellor como Chemeres, estamos nun punto da nosa trayectoria e da nosa biografía persoal, que estamos máis cerca xa da terceira idade e de pensar en que legado deixamos os que veñen detrás, e estas obras, esta obra, igual que foi Nevermore, por exemplo, ten esa intención de legar e de cuidar a memoria que podemos dar aos que veñen detrás, non? As outras xeracións máis novas.
8: Bueno, está ben pensar no legado, pero tanto como a terceira idade, non? No,
7: no. Bueno, iba a decir, estamos cerca da idade de xubilación, pero eso cada vez está máis lonxe.
8: Sabes, sí, vais alonxando, bueno, non?
7: Entón, bueno, é o que nos manter novos, non? Como que nunca nos poderemos xubilar, porque sempre se va colocando máis lonxe, pero xa estamos... varias persoas de Chéveres xa cumprimos os 60, xa estamos por aí, levamos 40 anos, ¿no? Digamos que estaríamos nun momento en que poderíamos, si nos dedicáramos a outro traballo, estaríamos en idade de xubilarnos, ¿no? Claro. Con toda esa carga de traballo.
8: Pero non por ganas, ¿no? Por idade solo.
7: Sí, sí, no teatro imposible xubilarse, seguiremos aí. No, pero sí é certo que non pensas igual, ¿no? Cando tes 20 e poucos anos, claro, e cando tes 60 e poucos anos, e eso, pues, está ben que impregne o tipo de historias que contas, a maneira de contalas, e, bueno, pensar moito na memoria, pues, a mellor ten que ver un pouco con iso, ¿no? De que xa tes máis pasado que futuro, non? Então, bueno, enfrenta a outro lugar.
8: Sí, sí, a vida vese doutra maneira, inevitablemente, inda que un non queira. No Pazo da Cultura, mañán, sábado, ás 8 da tarde, con Chévere, dentro do Fiote, este ictus, anatomía de a derradeira lección de Castelao. Xesús, estaba pensando eu o premio que vos deron, o premio de nacional de teatro, que me parecía que fora fai 5 ou 6 anos, pero xa foi no 2014.
7: Sí, sí, se ha pasado moitos anos.
8: Amor, y fiando un pouco co que estabas falando, ¿no? Da idade, ¿no?
7: Sí, sí, sí, no, o tempo pasa moi rápido, sobre todo cando miras para atrás e hai moito que mirar. E sí, o Premio Nacional se pasaron, pues, 12 anos, creo.
8: Sí, sí, sí, pues.
7: Sí, para nós foi, pues, seguramente un dos puntos de inflexión, ¿no? Tamén na trayectoria de Chévere. Sí, e bueno, quero decir que ao final tamén facer teatro, dedicarte tantos anos a unha cosa e poder facer unha lectura constructiva, ¿no?, de lo que che vai pasando, ¿no? Eu creo que cando nos deron o Premio Nacional de Teatro profundizamos moito máis nas nosas raíces galegas e na cultura galega e no contexto moi galego, pero ao mesmo tempo conseguimos que estas historias moi nosas, moi locais, chegaran a públicos de moitísimos lugares, polo menos de España, ¿no?, que antes era algo que nos costaba muitísimo e agora, digamos, sentimos moitas veces que temos moito máis recoñecemento fora que dentro, tamén porque o aparato mediático fora, a nivel cultural, pues, nas grandes cidades aínda se mantén, non? Sí. E en Galicia, pues, é máis difícil, non?
8: Más complicado.
7: Que a cultura teña unha presencia pública maior, non?
8: Aquí temos espazos como FIOT, o Festival Internacional Autónomo de Teatro, que é unha, vale, que é unha maravilla, non?
7: Sí, sí, sí. Sí, estos fitos que ao final están moi deslocalizados das grandes cidades, ¿no?
8: Sí.
7: Como Fiot do Carballo, eu creo que para nós son o que nos mantén a posibilidade de ter unha vida cultural plena, conectada con outros lugares, ¿no? E eu creo que son, non son moi necesarios, son vitales agora mesmo para a vida cultural en Galicia, ¿no? Iniciativas como a do Fiot, e que demostran tamén a fortaleza da cultura galega fora das grandes cidades, ¿no? Que iso é algo que mellor en outros lugares non está tan presente.
8: Bueno, é importantísimo eso para zonas rurais como a nosa. Oye, ves moito por la Costa da Morte ou o traballo non te permite?
7: Pois non vou moito, pero paso parte do ano pola zona de Muro, e aínda que non é Costa da Morte,
8: son
7: pero
8: primos,
7: bueno,
8: primos,
7: é unha, e entón, bueno, si sí, manteño unha certa conexión a través dese de vínculo casi familiar con Muros.
8: Muy bien, por cierto, ¿cómo está indo a obra? Porque se estrena HDS, creo que hay unos meses. Bueno, ¿qué respuesta está desatendo?
7: Mira, no estrenamos a obra a finales de febrero en Santiago y, bueno, fixemos como tres primeros meses con muchas actuaciones en Galicia. A obra está indo muy, muy bien. Prácticamente en Galicia todos los teatros que hemos actuado, casi todos, se agotaron las entradas, como es el caso de do Fiote en Carballo, que levan agotadas sí, un sí, tempo. Sí. A acollida está sendo espectacular por parte do público. Hoxe, bueno, vendres un de 2 de outubro retomamos a xira en Vila García, sábado estamos en Carballo e o lunes nos vamos a Madrid porque estaremos 5 semanas facendo temporada no Teatro Valle Inclán en Madrid. Despois iremos a Alicante, volvemos a Galicia, quer dizer que sí que temos a partir de esta fin de semana retomamos a xira, vai ser bastante intensa tanto en Galicia como fora de Galicia, e con moi, pola nosa parte, con moitísimas ganas de retomar o traballo, con moitas ganas de volver a Carballo e ao Fiot, e ademais que hemos estado ensaiando este mes para facer algunhas modificacións en algunhas escenas, o sea que casi a función
8: casi unha estrela,
7: non me atrevo a decir reestrea, pero sí que, bueno, estivemos ahora no mes de setembro facendo ensaios para, bueno, facer algúns pequenos cambios e en algunhas escenas, bueno, son bastante distintas de como se estrenaron, o sea que, bueno, vai ser unha maneira de actualizar a obra.
8: Bueno, e de San Madrid un momento interesante, para estar en Madrid.
7: Pues sí, co caro que están os hoteles en Madrid, que son inalcanzables hasta para nós, pues a mellor vamos que atende e acabamos en
8: Mira, sol. Oye, pues nada, pues así vivir esas dúas realidades, polo día e pola noite. Xesús, Ron, moitísimas grazas por atendernos, e eso, que o disfrutedes moito aí en Carballo con esta representación do Fiondo de Ictus. Graciñas, chao.

0: Instagram Vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Y esta próxima semana, lunes e martes, vais a celebrar en Muxía, vais a acoller Muxía un encontro europeo sobre desenvolvemento local, organizado dende a Fiprodel. Falamos con Rosa Sánchez. ¿Qué tal, Rosa? Muy boas.
2: Hola, boas.
1: Bueno, contanos un poco.
2: Aquí trabajando.
1: Bueno, está bien, pero nos ocupamos che poco tiempo, deixamos de seguir trabajando enseguida, simplemente, bueno, por saber un poco qué o que vaya a pasar en Muxía o lunes o martes, en qué vaya a consistir estas jornadas.
2: Sí, bueno, pues este é un encontro internacional dun proxecto subvencionado por Erasmus Plus, que ten por fin profundizar na figura dos técnicos de desenvolvemento local sobre o enfoque de desenvolvemento local nas políticas públicas e tamén nas das asociacións. Bueno, entón, xa estuvemos en Sicilia, sí, co primeiro encontro, e agora toque lle vir os italianos aquí.
1: Concretando un poquillo, que o que un pouco o que se fala, que o que se busca, non? Con estes
2: sí,
1: encontros.
2: No, non se queremos a ver, a Fiprodel defende a profesión e defende o enfoque de desenvolvemento local. Este proxecto vai nesa liña. Entonces, imos profundizar en definir a profesión e definir as competencias necesarias para exercer ben esta profesión. E tamén imos incidir en facer un mapa de boas prácticas relacionadas co desenvolvemento local, que sean de promoción pública ou privada. E despois da pausa café, ás 12, imos invitar a xente externa que nos den o seu punto de vista de como ven a figura do profesional de desenvolvemento local para exercer os seus proxectos e tamén como ven o enfoque de desenvolvemento local.
1: Claro, esa é a parte que pode, xa non tan específico, non, dos propios entes de desenvolvemento local, sino que pode ir cada, sí, cada cidadá. Como teñen que facer? Algún ointe que diga, bueno, pues a mí interesa, sí, como te pode facer?
2: Sí, bueno, pues na web de Fiprodel, sí, afiprodel.org, está un link para conectarse online ou que contacten coa presidenta ou conmigo, que non lo diga.
1: Vale.
2: Vais a facer en Casa de Trillo, temos un salón grande no que cabe moita xente, pero bueno, o espacio é limitado.
1: Bueno, claro, pues que se apunte, sí, non vai a ser que cando queiran, que xa non quede sitio. Oye, sí, entendo que bueno, pues os que veñen de outros lugares, os italianos, levaredelos a dar unha voltinha pola Costa da Morte, non, non quedarán todos aí en Muxía.
2: Sí, o lunes por la tarde tamén sairemos dar un paseiño por Muxía, sí, imos conocer a realidad do Camiño de Santiago, da prolongación do seu impacto no territorio, a tradición da Virxe da Barca, porque esas cosas tamén, é o parador. Son así, unhas cousiñas pola tarde. Despois, ao día siguiente, imos facer unha ruta hacia, digamos, Costa da Morte Norte, queremos que vexan o Dolmente do Mate, o Castillo de Viñazo, se nos dá tempo, bueno, ir a Camariñas, ver tamén Cereixo, facer unha paradinha, que é a miña terra, tamén, despois iremos a Costa da Morte Sur, e iremos a Carnota, Lira, pararemos no Ézaro,
1: claro.
2: Iremos a Fisterra, sí, bueno, o Cabo Fisterra, tamén non hai que...
1: Bueno, claro, lugar emblemático. Rosa Sánchez, muchísimas gracias, que vaya moi ben, que sirva para atopar moitas solucións a todos os problemas que temos no rural. Unha aperta.
2: Pues moitas gracias a vos por axudarnos sempre.
0: Vivindo a Costa da Morte.
3: Oxe, facemos esta mención especial na honra do amor, porque mañá Mon e Tone celebran unha vida xuntos e despois de 29 anos casan e toman a decisión de unir as súas vidas despois de 3 décadas de camiño compartido. Mon e Tone son de Coruña, pero aman a Costa

Empezamos con Bergantiños, que recibe segundo partido seguido en la casa. Recibe este domingo a las 5 de la tarde o Coruso, derbi galego, en la segunda federación. Un Bergantiños que, recordad, es líder de clasificación. Luego de la victoria de la pasada fin de semana, por primera vez en su historia, lideran esta clasificación. Así que, bueno, pues a ver si siguen así. Consiguen tres nuevos puntiños. No derbi ante o Coruso. Se mantienen líderes en esa clasificación de la segunda federación. Na preferente, toquelles esta fin de semana. Bueno, xogar como locais, tocalle xogar na casa aos tres equipos que temos nesta categoría. Por unha banda, o Dumbría recibe ao Sigüeiro, temos tamén ao Paio Saco, que vai a recibir ao Dubra, e o Sofán, o Arzúa. A primeira fútbol, o partido destacado é o derbi entre o Muxía e o Castriz, que se vai xogar o domingo ás 5 da tarde. Ese é o partido máis destacado, pero temos tamén un Xallas Tordoia, o Club do Mar Viasa para enfrontarse ao Sporting Cambre, quedamos tamén o San Lorenzo, que vai xogar en Bertamiráns San Lorenzo. Bueno, pues son os partidos que temos nesta categoría. En a Liga da Costa, nosa liga, bueno, máis importante do mundo, un partido destacado, o primeiro contra o segundo, Fisterra Ponteceso. Ese vai a ser do domingo ás 5:30 da tarde. Pero hai outros encontros ben bonitos. Temos un Ceoza, Coristanco Esteirana, Outes Baio, Malpica Porteño, tamén un partidazo. O Corme Soneira, tamén un bo partido, así como Camariñas Ofambé, Cabana Corcullón, Fisterra Ponteceso, que, como decimos, 5:30.

0: tarde tamén como partido destacado. E da terceira futgal, pois isto é o que nos trae esta xornada, esta fin de semana. Montelouro, Bergantiños B, que de momento está invicto, xunto co Laxe. O Laxe recibe o Sporting Xeaia. Son os dous equipos que de momento non perderon ningún encontro. Outros partidos destacado, o Deportivo Razo Buño. Temos tamén un Sporting Zas Camelle, Nantón Inter de Brens, Muros Mazaricos, Baíñas Volantes de Baño e o Cerqueda Lira. Son os outros encontros desta categoría da terceira futbol. Así que son os partidos que temos no fútbol da Costa esta fin de semana, e que, bueno, nos quedaremos conta destes tamén dos outros, do Polideportivo. Temos tamén o Lubians, que xoga mañán na casa, pois que tamén, bueno, pois nos van a encher a xenda deportiva desta fin de semana. Partidos destacados na Segunda Federación: Bergantiños Coruso domingo ás 5. Temos tamén na primeira o Muxía Castriz Derby domingo tamén ás 5 da tarde. Primeiro contra segundo na Liga da Costa domingo ás 5:30 da tarde.
1: Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 3 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada Que tempo vai facer mañá? Supercomputación para predecir o que aínda non pasou, a cargo de Diego Andrade, investigador e profesor da Universidade da Coruña. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema. Patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
0: Bueno, poñemos esa canción, ¿no? De esa boda que se celebra esta fin de semana, y esa canción de Daza Invisible. Dinos un oyente. Eu tamén quero moito a miña parexa. Levamos máis de 29, levamos 30 anos xuntos. No decía o seu nome, pero bueno, si pide esta canción, yo no te pido La luna de Sergio Dalma.